0: Hai tropule și la BFM. Emisiunea Sprilent. Estamos en pruebas.
1: Atropology Lab FM， 少一点炒作，多一点时间。来自不同地方的声音。